0: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i pop

Uzela si moje srce na poverenje. Klela se u Boga, sebe, mene i poštenje.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Zaslužio sam Thriller i ti poslušaš Čist, frišan komad na Bestu.
1: Moja lelo, gde god da si, moja si.
0: Tole su Thriller i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
2: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: Muska. Muska.
1: Frišno.
2: Frišno.
3: Čist, frišno.
4: Frišna muska.
1: Na bestu.

0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duo na bestu.

0: Tetka.
1: Zašto si takva?
2: Kakšna?
1: Lijepa.
3: Stupite u čas Umino.
4: Da budemo noćas zajedno.
3: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Slušaju ja sam Trile i ti poslušaš
1: Čist, frišan komad na Bestu.
2: Moja lelo, gde god da si, moja si.
1: Tole su Trile i Trio Mandili s komadom Moja lelo.
0: Poslušaš najbolji radio u Sloveniji, Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: mesto si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: kišnim komadom na bestu.
1: Ćao, ja sam Vrenja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišan, Vrenja.